Nistellem l-ismija kolla da dan il-program kintaw fil-Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Il-marċ li jażil talikom illum jismu Bon Pacello, miktub mis-surmas Vincenzo Ciappara. Iddo il-banda San Laurenz tal-Belt Vittorioza, surmas direttur maestro Paul Schembri.

Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-Irħat li ġej, tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart.

0: nqari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 7, versi 37 sa 39. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bl-eħen oli. Min jieħdu l-għaġġ jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija, minnu joħorġu x-xmajjar ta' il-maħaj. Dan dritt ifisser l-Ispirtu Santu li kellhom jirċevu dawk li jemnu fih. Għax l-Ispirtu Santu kien għadu ma ġiex moti billi Ġesu kien għadu ma ġiex glorifikat. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lejla Kristu.
0: Kemm hu sabiħ il-mulej għal tagħna. Mela, wara li nhar il-ħadd tabbina bir-responsabilità biex dak li bedawu inkomplu aħna għax jaf li aħna dajfin. Matul il-weekend li ġej, sejjer jagħtina l-Ispirtu qaddis tiegħu biex aħna nneħħu kull biża. Biża li lilna bħala bnedmin fraġli dejjifna. Ġesu ser jimlina bl-Ispirtu Santu biex aħna nitqawwew. Nikbru fil-fidi tagħna fih, inkatru t-tama f'dak li hu biex issa mimlijin imfawrin bl-Ispirtu qaddis nitħeġġu ħalli inkomplu l-missjoni li bedawu. Il-weekend li ħorrajna li d-disċipli meta raħu fuq il-muntanja ferħu. Imma kien hemm min iddubita. U aħna fil-ħsib tagħna identifikajna lilna magħhom għax għadna li anki aħna niddubitaw. Imma d-disċipli ma li rċevew l-Ispirtu qaddis neħew kull biża u ħarġu jwaslu l-messaġġ tal-imħabba tal-imgħallem tagħhom u ma beżawx lanqas quddiem il-mewt tal-ġisem. Anki aħna llum irridu nidentifikaw ruħna mad-dixxibli ta' Ġesu biex mimlijin bl-Ispirtu Santu nkomplu nwettqu dak li għallimna u ordnalna biex nwasslu lil-ħutna l-bled mill-oħra il-messaġġ tal-imħabba. F'dinja li trid tneħħi lill-Alla mill-ħajja tagħna għandna bżonn lill-Ispirtu Santu biex jimlina bil-qawwa u d-doni tiegħu. Ħalli aħna nwasslu din il-bxara t-tajba lil-ħutna biex anki huma jemnu u jixorbu mill-ilma tiegħu. Ħalli minn kull wieħed u waħda minna joħorġu x-xmajjar ta' il-maħaj. Ejja Spirtu ta' Alla, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabtek. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: U miegħek ukoll.

0: fuq niġuwa la viżita l-komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fil-Kapell ta' San Pawl dan iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal ewwel sibt ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasortu jikun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi biex xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.

0: Illum għanna puntata oħra tar romanz mistura wara l-kanċell. Romanz tal-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio. Nixin irringrazzja l-Nunzjella li tatna l-permess biex inxandru dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll li ġibitilna il-permess meħtieġ Missur Franz Lija, il-kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS. Nirringrazzja wkoll l-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta l-qari tar-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zara Giulio, pubblicazioni ta' BDL, jaqra Charles B. Spiteri.

Merħba lilkom, eżis semmija. Fil-puntata li għaddiet smajna li fl-istitut it-tfal ħasbu li mitilhom ferħ ta' qattus u organizzawlu ta' parsi u d-disa bejnietom. Iżda l-qattus għam mir-raqda. Nadja semmitilna b-sur Mansueta li kienet l-aktar sorru umli u inkarigata mil-kċina. Għat ma tajt kontraħat u dejjem taqbes għat-tfal. Darba, imnalla kienetji, meta Nadja waqgħet it-taraġ blikel tat-tfal fil-flet tagħha. Reġettata ikel ieħor, u minn dakinhar Nadja bdiet tgħinha fit-tindif u l-ħasil tal-kċina. Finalment, smajna b'Bertu ta' 8 snin li fil-bitħa beda jeqred bil-ġuħ li kellu. Il-granfa ma' siġra tat-tin iżda ratu sorġa ċinta li ħarġet għalih tagħtu xeba u ordnatlu jmur jinħasel u jidħol jorqod. Stembaħt u qomt passoltu dritt lejn il-kamra tal-banju. Iżda f'nofs triqti stħajjilt li qed nisma' x'il-fieq f'gat ġej mill-kamra tas-subien. Nittawwal u nara l-Bertu mkebbef fuq is-sodda bil-ħwejġ b'kollox, jibki u jgħatti ħalqu bil-liżar. Mela diġà qomt, staqsejtu minn taħt il-sien. Qomt bil-ġuħ, trid ninġiblek xi ħaġa jien bil-moħbi. Qatt ma ħmilta dik li tmur torqod bil-ġuħ. Le, weġibni blak laqliq. Tant għandi dwejjaq li lanqas il-ġuħ ma tninħoss. Qajjimtu bil-qeda fuq is-sodda u għannaqtu miegħi. Tlabtu jgħidli biex kellu dawn id-dwejja kollha li saħan sitra taffewlu l-ġuħ. U rrakkuntali x'kien ġara matul il-lejl bla ma ħadd minna kien induna. Wara li s-sorru tagħna kienet batitu fuq jinħasel u jidħol jorqod bil-ġuħ, jibki u jolfoq u kien qabad triqtu lejn il-kamra tal-banju ħalli jfittex il-lesti għax aktar ma kien bil-ġuħ. Aktar kien se jibqa' bis-sonku vojt. U biex tax-xaqa, kompla jgħidli bid-dmuħ fajnejh. Jien u għaddej mill-korituri, tajċ kemm bdejt inxomma tfuħ ir-rieħa taċ-ċena li kont se nibqa' mingħajra. Stqar miegħi li b'hekk kien qa' tagħha li jaħbi żewġ imħadet taħt il-frix tas-sodda tiegħu biex tapar se kien diġà raqgħet, għax kien iddeċieda li jaħrab mill-istitut. Ma setax jisib kif jista jaħrab u tajċ kemm beda jħabbel moħħu. Iżda wara kienet ġietu l-idea li jinżel jistaħba fil-kappella u meta kulħadd ikun rieqet mal-lejl jiftaħ il-bib tal-kappella dak li jagħti għal fuq it-suntir u joħroġ minn hemm. Biss iddeċieda li ma jaħux ġakketta miegħu ħalli jekk taqbdu xi soru u hu nieżel inkella fil-korituri ma titħassibx ħażin fuqu. U jkun jista jgħidilha li sejjer fil-kappella biex jitlob ftit. U hawn tbissem ħarira u jgħidli li kien ħaseb li ftit tal-Bart ma kienx se joqtlu aktar mill-ġuħ li kellu fuqu. Peress li Bertu kien għadu żgħir u kien.

0: ma saħxejn, ma kienx diffiċli l-irnexxilu jinżel bla ma jaraħħad. U kompla rrakkuntali li meta kien sar il-ħin, Sora Delia ġiet fil-kappella biex tipprepara kollox għall-għada, l-impulluzzi bl-imbit u l-ilma u l-kalċi bl-ostja fil-plattina ta' fuq. Kollox ippreparat l-estal qudisa tas-seba għall-għada fil-ħodu. Kienet sabet il-paġina tal-epistola u markata bil-żigarella, u raw kol taċċerta ruħa li kollox kien ippreparat sew. Sora Delia tfiet id-dawl tal-kappella, sakret il-bieb, ħarġet u kien min għalija li il-kappella tista' tqatta' lejl fil-kwiet. Ma kienx taf li l-kappella kellha l-mistednin, għalli Bertu b'nofs bissima. Kif sema s-serratura tissakkar, intebaħ x'kien sar u qabdu ftit tal-biża. Ma kienx jaf x'għandu jagħmel u għalhekk reġa' trekken wara l-organi fejn kien moħbi u baqa' ftit tal-ħin iħor hemm. Iżda malajr reġa' ħareġ minn postu għax beda jħossru mditat ilha mill-art u mar jimtet fuq il-bank taħdejn l-organi biex jaqta' l-kesħa u jipprova jisħon. Iżda f'daqqa waħda sema ħafna tħaxwix donnu ta' karti ġej minnaħa tal-organi. Bert Walla ħarstu bla ma ċċaqlaq ħalli jara x'kien qed jiġri u jara l-wirdi jinħireġ minn ġo toqba li kienet fid-drab ta' mad-dar tal-organi. Kien qatt jgħoddhom, tmien wirdinet. Biss, wara jhom ħareġ ukoll ġurdin daqs naqra. Jien kont naf li Bertu passu bin l-oħra la kien jibża mill-wirdien u lanqas mill-ġrieden. Iżda stqar li kien iddispjaċih għall-fatt li anke l-wirdien kien aħjar minnu għax kellu l-post tiegħu fejn jissaħħan, u beda jissobbieħ għal din il-ħarba li kien twebbel iwettaq. Issa, li kien imsakkar ma setax jibdel il-pjan u kellu joqgħod hemm fil-kesħa. F'waqt minnhom ħaseb li kien sar il-ħin biex jipprova joħroġ u għalhekk resaq lejn il-bib ta' barra tal-kappella. Iżda dak il-bieb kien kbir wisq, l-istanga li kellu tal u ħassat ilha ċomp. Lanqas biss kellu saħħa jħarrika. Induna li ma seta' qatt jiftaħ dak il-bib daqsiex, ipprova fuq li pprova. Iżda kien kollu ta' xejn. Bejn bil-kesħa li qatt ma kien ħass bħala, għax kif qalli, donna tal-mejtin, bejn bid-diżappunt li ma setax jiftaħ dak il-bib tant il, bejn bil-ġuħ kbir li kellu, u l-biża li beda jaqbdu, u jidur mal-kappella forsi tiġih xi idea oħra sex seta' jagħmel, Bertu qabad se jibki. Iżda qalli li malajr xel wiċċu, għax ġietu l-idea ġenjali li jimla zaqqu bl-ostja. Iżda kollu biża qatt jaħsibha sew, għax jekk bimiraklu kif jaqsama, dik l-ostja kbira jibda jnixxi d-demm kif kienet tirrakkonta fl-istejjer tagħha Grazja, jew jekk teħillu fi griżmejħu tifgaħ, x'għamel? Skont Bertu, din ma kienx deċiżjoni faċli. Għalhekk dar lejn Ġesu u talbu bil-ħnina biex iħallih jikola għax kien verament bil-ġuħ u ma felaħx is-sapporti aktar. Għalkemm Bertu xorob l-ilma kollu wara li kien kien l-ostja, għax ħassa teħillu ma saqaf taħallqu, ma qatax l-għaċ li kellu fuqu u dara l-imbit ukoll. Kielu xorob għalkemm ma kienx biżejjed, iżda dejjem trejjaq xi ftit bil-permess ta' Ġesu. Bertu poġġa bil-qeda fuq bank u ħass li għandu jgħid it-talba ta' wara l-ikel. Jirringrazzja għal dak li kien ipprovdielu. Żied jgħidli li ma baqax iħoss il-kesħa, anzi beda jħossu komdu, tant li xtaq jimtett. Bwiċċu l fuq seta' jara l-qaddisin tal-pitturi u ħass li kellu jirringrazzja anke lilhom. Tal-wens li kienu qed jagħtuh u għalhekk ma baqax jibża. Talab lil San Giuseppe li kien qed jindokra lil Ġesu tfajjel żgħir biex kif kien qed jħoħsib lill-ibnu seta' jħoħsib lil ukoll. Talab lil bambin jgħidlu x'kien ġara sewwa sew metu kien qatta tliet tiegħim fit-tempju. Jekk il-Madonna kien iċ-ċajtet miegħu u batitu jorqod bil-ġuħ. U jekk l-imbit tat-tiċ ta' kana kienx itjeb u jisaxħan aktar minn dak li kien għadu kemm daqu. Saqsaw koll il-Santade u data, jekk kien iġtib żamm il-wirdin u l-ġrieden li qed jgħixu fl-organi tal-kappella. Biss, wara dan kollu, aktarx li għajnu marra dibieħ, għax ħass ħafna ejja u sħana tal-inbit it-taqqallu għajnejh. Ma setax jiftakar kif kien sab ruħu fis-sodda. Aktar tard mal-ġurnata, kont skoprejt li fis-sitta ta' filgħodu x'ħin sora Delia marret tiftaħ il-kappella biex tagħti l-aħħar titwila qabel toħroġ il-quddiesa, kienet sabet li l-Bertu riqet fil-font. U ddeċidiet li tqajmu baxbax. U donnu taħt ħmar il-lejl ittellgħu fis-sodda tiegħu biex ikompli jorqod hemm. Qalt li xu waħda din kemm sirt ninsa. Mhux biss insejt nipprepara l-ostja u nimla l-impulluzzi, iżda povru tifel filtu biżbal fil-kappella waqt li hu kien aljenat jitlob. Għalija tista' tgħid ma tiġi qatt il-festa ta' jum l-om. Sa minn 15 qabel jaqbdu nidwejjaq li nħossom jifgawni. Suwet aktar mill-fdal fil-miżbla wara li Ġanni jkun qabba tal-ħruq. U għalhekk biex ma nispiċċax nibki, kont nippreferi ma nitkellimx dwar dan il-jum. Ħaġa li ma nistax nispjega hi li hekk kif tgħaddi l-famuża okkażjoni ta' jum l-om inħoss qalbi tistrieħ bħal meta kien ikolli xi dnu poħxon x'inqer u nilħaq inqerru qabel toħroġ il-quddiesa. U bekk is-sorijiet kollha tal-kunvent ma kinux jintebħu bih. Qabel norqod kont noħodha kontra Ġesu. Għalfatt li kien ħadli lill-ommi meta kelli biss sena. Dan ukoll kien jitqis bid-nub, għalmenu hekk kont naħseb. Ta' kull filgħaxija, hekk kif nidħol fis-sodda, kont nibda ngħid it-talb ta' qabel l-irqad. U wara li nirringrazzja lil Alla ta' kull ma kien ipprovdili u nitolbu maħfra għal dak kollu li nqastu fih, kont indur lejn il-mejtin tagħna. Iżda kull meta nasal biex nitlob għall-ommi, kont ninfaqa nibki l-bikja tat-trabi. Iżda għala ħattili, għalli ixtijaj, għax maħħaċ li li minn floka, u għala ħallejtni għaw nimdejqa. Int mhux veru tħobbni, laħatli l-mama tijaj, jien naf kemm kont tħobba int l-mama tijak, minn jaf x'kont tajt li qatlu jilek u qafluk fl-istitut bħali, orfni, U tant kont nibki u nissikka li mħadda ma' wiċċi biex ħadd ma jismani li kont nispiċċa nejja u blemma naf kif għajni tmur bija u norqod. Rari kont niftakar x'inkun ħlomt matul l-lieli u meta niftakar qatt ma kien ikun ħolm sabiħ. U dik id-darba fula f'qara li nkun ħlomt xi ħaġa sabiħa u jirnexxieli niftakara kien jisfaxxali kollox appena niftaħ għajnejja u jien niġi ftijaj u nirrealizza li kienet tkun biss ħolma. Fin-norma tan-natura, almenu fi żmieni, il-familja kienet iffurmata minn omm, missier u salt tfal. U meta xi drabi kienet tmut l-omm, x'aktarx kienet tidħol xi tzija xebba biex tkompli trabbi lil dawk li msejkna tfal li issa jkunu spiċċa orfni. Bekk xorta tibqa' familja normali, issa fil-kas tiegħi le. Missieri qabad u xaħitni fl-istitut f'Malta, il-bot mill-familja li kelli barra. Iżda kien jgħid li kienet ix-xewqa t'ommi li tiġi tmut hawn Malta minħabba li kienet Maltija u li kienet ix-xewqa tagħha wkoll li ju jidaħħalni fl-istitut għax meta kienet soru kellha ħafna sorijiet li kienet tmur tajjeb magħhom. Tant li setet issejħilhom ħbieb. U hekk ħasbet li kienu se jittrattawni sew. Dejjem hekk kien jgħidli, iżda jien kont inħoss li hu se tażammni miegħu li kieku ridni tassew, għax kellu dritt kollu bil-liġi la darba kemm missieri. Din tiegħu kont inħossa skuża. Tajt ma kienitx se tkun ommi u tħallini warajha. Kont żgħira wisq, tarbija. U missieri li ma kellux ħutu nisa, ma setax irabbi tarbija waħdu li tfixklu mill-li jimur għax-xogħol kuljum. كينا دوزاير وكلو حيا سيحة السنيح زغور لما ستاش يرجع يبن هايتو مهاتي هربتار بيا تسنة بيا في بوستي البوت من لاين ستا يبدا هيا جديدة ممارا أخرى يزوجة ويكلو طفال من عندا إك حل الروتا ترجع تبدا الدور كيف الفا تعمل شحسب مسيري لين أتستايت نفهم الشهداتي أو تتفل لي كنت تايج كم كنت تلبت قبل لرقات للداك القتل بش ييني نكبر ملاير نتعلم نهوخسب دك كلو لما راكينت تهوخسب بالتعمى لفرس مسير ينتبه لي كنت كاباتش نزوم دار صحيحة إزدا من فلوك دان كلو لازيس مسيري بالكم كم بقى يجي يراني عش كيف يعايدو لوم كلوش لا تلفت للومي كنت تلفت كلوش Imnalla li għawn Malta kelli li tzija Marija, uħtommi u l-familja taħħa. Din tziti għada tħobni sal-lum. Iċ taqet immensament li seta tizzomni ma l-familja taħħa. Bis kienet familja numeru zawis. Tziti u zewġa, sitti tfal u zewġ nannitti għaj. Kien immu koll tziju nenu juqt maħħum, li kien jiġi hu ommi uħu tzija Marija. Jiġifieri l-dar ta' tzija kienet xpakkata bin-nies. Iżda minkejja dawn in-nies kollha, it-tzija kull 15 qatt ma falliet li tiġib tal-linjali hija l-istitut u toħodni għal tmiem il-ġimgħa għandha. Ma xtaqtniex nibqa l-istitut waħdi meta tfal l-oħra jkollhom fejn imorru. U mhux hekk biss, minn barra tmiem il-ġimgħa ta' kull 15 kienet toħodni għandhom għall-vaganzi tal-miliet tal-għajt u tas-sajf kollu. Minn dejjem kont inħossu nara bajnejja s-sagrifiċċju li kienet tkun tagħmel għalija, biss illum li kbert nista' nara f'aktar l-imħabba li ħabbitni biha din l-unika tzija li qatt rajt f'ħajti. Kienet ħaġa kbira għalija li tilfet lill-oħta, biss naħseb li kien ħafna jitqal dak kollu li għamlet miegħi għall-imħabba li kella għalina t-nin. Is-sorijiet kienu jagħmlu ħilithom kollha biex tfal bħali ma jħossu għomx nieqsa, iżda r-realtà ma taħfira lil ħadd. U biex jitaffuli xi ftit, uħud minnhom ġieli qaluli ċerti frażijiet bħal mhux aħjar li ommok mietet milli ħallietek wara l-bib tal-istitut bla ma taf minni? Jew inkella mhux aħjar hekk milli kellekom li taħqrek u li tisħet il-moment li kella lilek. U saltas li toħra bħal dawn bit-tama li forsi nikkonsla. Iżda jien kont inweġibhom. Ma setax jagħt il-każ li ommi kienet se tkun bħal dawk il-ħafna ommijiet Maltin li jħobbu lil uliedhom u jagħmlu minn kollox biex iżommu l-familja maquda bħal ma tagħmel tziti. U għal din il-kliem dejjem kienu jaqblu miegħi. Wara kollox, huma kienu jafu għall-ommi. Kienu jafu x'mara kienet. Kollha kienu jfaħruha meta jkellmuni dwarha. Kemm kienet nadifa u tal-galbu u kulħadd kien iħobba. U hawn jien aktar kont nagħmel f'qalbi li kelli nitlifa bla ma qatt sirt nafa. Iżda l-aktar ħaġa li qatt ma stajt nifhem kienet il-bidla li sseħħ fija appena xi ħadd joffendili lill-ommi. Jawar jibatni nieħdu. Meta kont għadni tifla żgħira u dan l-aġir kien jiġi minn tfajlet mill-kbar, niftakarni kont nitlaq nibki u noffendihom ġo qalbi. Iżda meta kelli 12-il sena, sunta biss kien għad fadal qabli, kienet sena biss akbar minni. U ta' 13-il sena, jiġifieri f'dik l-istess sena, omma kienet ħarġita mill-istitut ukoll. Kemm kont ħassejta l-ferda tagħha? Kemm kont bkejta? Tistgħu timmaġinaw fi 18-il sena kemm rajt tfal deħlin u ħerġin mill-istitut u l-waqt li noħroġ jien ma jasal qatt. Meta joffenduni bommi għalkemm issa dan kien iseħħ biss l-iskola, il-bidla fija kienet tiġi fuqi fil-pront. Minn tifla jew aħjar tfajla ġwejda, jien kont ninbidel f'waħda ndemonjata. Klim ma kienx joħroġ li minn fommi, għax kienet titlali joqla fi grizmejja. Iżda, kont naqqat il-pon u noħroġ it-tumakki, jiġifieri f'kull pon maqut inqabbes it-tielet seba ftit il-barra. U kont narrama nagħti lil dik li tkun quddiemi fejn ġiġi. Fi żmieni, fl-iskejjel sekondarji, konna għadna tfal tal-istess sess. Iżda kont issib tfajli tħodor ukoll. U l-uġieħ kollu li kienu jitfawli f'qalbi kien kollu jinbidel f'rabja li jiżbroħfa f'saħħa barranija. Kont inkun nixtieq niddefendi l-ommi b'kull ma kelli, bix-xejn li kelli. Lil din il-mara msejħa ommi bla ma kelli qatt ix-xorti li nsir nafa. Ma kienx biżejjed li qatlu ieli kellhom għax jorku fuq il-ferita. Ferita li għaddu kemm jgħaddu snin ma tfiqqat. Ferita li qalbit li ħajti ta' taħt fuq. Lill-ommi is-sorijiet kollha kienu jafuha u dejjem kliem ta' tifħir kellhom dwara. Il-bqija tal-familja kollha kienet tafa u bħas sorijiet kienu jħobbu jirrakkuntawli kemm kienet tħobbhom. Jien biss, l-għażiża binta li dak iż-żmien kont l-iżgħar wild fil-familja kollha. Jien biss ma kontx nafa. Għal ħafna sorijiet li lħaqt jien, kien hemm waħda partikolari, sor Fedela. Din is-soru kienet mara ruxxana b'ħaddejha ishom tal-bellus, għajnejha żoroq u l-ġilda safja, anke jekk kienet qabżet sew is-sittin. Aħna tfal tam qarqċin li konna laqqamniha xokina. Jien ma kontx naħti xejn ta' affarijiet bħal dawn, lanqas meta kont għadni wis iżar, aħseb wara issa li kont gbirt. Lil ħafna mis-sorijiet kont inħobbhom u huma lili għax jien kont kwietaw bil-aqal. Xi tfal kienu jgħidu li s-sorijiet jippreferuni u dejjem raw li jien ma kont naqla l-ebda inkwiet, anzi dejjem lesta biex nejn, speċjalment l-sorijiet li fajnejja kont narhom xjuħ. Imma ħalli nerġa' ftit lura għal Sor Fedela li dan il-laqam la kont naf eżattament xi jfisser u lanqas minn kienu vvintawh. Din is-soru ma kienitx tisma' wisq, għax ftar f'widin tal-lemenija kellha bħal boċċa li baqgħet tikber sama kważi qattet ilha t-toqba u għalhekk bdiet dejjem tnaqsilha sew mis-smieħ. Kont nitħassara meta sħabi jfettilhom jgħaddu żmien biha. Iżda x'tistenna minn tfal fuq ruħhom kif kienu ħafna minna. Anzi, dan iż-żufiet kien propju l-ors tagħhom. Sor Fedela kienet iżżomm ruħha dejjem pulita u qatt ma naf li qbatta tagħmel xi xogħol manwali jew tat-tindif. Għadni sal-lum ma nafx eżattament x'kien xogħla. Biss li kont ċerta minnu kien li kellu x'jaqsam mal-kidba. Seta kien marbut mal-kontijiet li f'dak iż-żmien ma kienux ftit. Al-kontrarju, kull min kien jingħatalu dak ix-xogħol kien ikollu bżonn il-pilloli tal-uġieħ ta' ras minħabba l-istress li kien iġib miegħu. U tifmuha la darba konna salt tfal, sorijiet u l-ħaddiema li kienu jimpjegaw magħna għal xogħlijiet varji. Żgur li ma kien iġbiċċa xogħol faċli. U aħna konna nistrieħu fuq dak li jipprovdulna l-benefatturi. Iżda Sor Fedela, barra kull ħaġa oħra, kienet tħobb ħafna tikteb il-poeżija u għal kull serata minn dawk tar-reċti kienet tikteb xi versi lill-Madre Ġenerali. Sa minn mindu żgħira kont ninnota dan id-don fiha li lili kien jaffaxxinani. Qatt ma kienet tħobb turi xogħla, anzi kienet donna b'ħafna ħabi f'dak li tagħmel. Jista' jkun li dak iż-żmien fl-istitut kellna ħafna tfal u wkoll ħafna mis-sorijiet li ma kellhom l-ebda interess fil-qasam letterarju u saħansitra ma kienux japprezzaw din l-arti. Hekk kif ħasset li jien kont kbirt biżejjed xtaqet taqsam it-talent tagħha miegħi jew aħjar ikollha lil min trawwem f'din l-abbiltà. U meta kienet tinzertani waħdi forsi nkun mort infittixha għal xi ħaġa li ma kien ikollha x'taqsam xejn mad-delizzju għażiż tagħha, kellha ħabta taqbadni minn taħt idrijaj u b'subgħajja l-werrej fuq xuftejha u bħarsa li la tafix ta' mqarberija jew ta' ferħ kienet tfittex iddaħħalni f'kamrita, il-moħba tagħha. Għalkemm kamrita kienet issejħilha ċella, din kienet ħafna ikbar miċ-ċella l-oħrajn kollha. Għax din ma kienitx intenzjonata li taqdi dmira bħala ċella, iżda kienet identika mal-uffiċċju tal-madri, e kif tidħol mill-bib ta' barra. Għax l-istitut tagħna kien mibni b'simetrija. Dak li hemm fuq il-lemin se terġa' ssibu fuq in-naħa tax-xelluk. Anke jekk tħares lejn il-faċċata tintabaħ li naħa hi preċiżament pariċ l-oħra, bil-kappella tifridhom, jew tista' tgħid taqadhom flimkien. U għalhekk timmaġinaw il-kamra ta' sor fedela kemm kienet kbira warjuża, biżbiss li kellha żewġ xitwieqi, waħda li tagħti għax-xaft u oħra għal barra li kienet tiġi fuq it-suntier. L-ebda ċella ma kellha dan lussu, u din il-kamra natat lil sor fedela bħala ċella, propju għal fatt li dak iż-żmien kien hemm ħafna sorijiet u ma kienx hemm biżejjed ċellel għalihom. Biss f'din il-kamra għalkemm kbira ma kellix sink bħal f'tal-oħrajn. Iżda sor fedela aktar x'kellha għaxqa b'dik l-iskrivanija majestuża f'kamrita. Niftakar l-ewwel darba li stednitni għandha. Kont bżajt naqra, ma kontx naf x'kellha f'moħħha eżattament. Tassew li bħal ħafna oħrajn sor fedela kienet mara twajba u li tħobna tgħix kemm, iżda nammetti li xorta kont bżajt ftit. Għalkemm kbirt, dawk l-istejjer ta' grazzja kollhom biża u bis-suwat tad-demm mhux l-ewwel darba li jfiġġu bl-aħsib ta' xejn. U madan il-ħajja fl-istitut tesponika l-ħafna ħażen sa min età tenera li jibda jħasbek ħażin f'kollox u f'kulħadd. Kif spiss semmejtilkom f'dar rakkont, f'ħajja bħal ma jedin ma jibqalekx sens ta' fiduċja. U għallum nieqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħ.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zahra Giglio.